Летоват май зінейну шоот ло мивіним ідиш, а ві тохен кат царшеле тохнит би іврит. Амадора каво єдеше культур мозаїк, псифас тарбута ідиш, нефтаха пам барайон ім балшан іуди-американ доктор Лейзер Волф Бурко. Но сая сиха шилану, а симпозиум вашлошим вешалош, ламехкарей идиш бе Германия, шиит каем бе септембр бе Диссельдорф. Зео айруа а мадаи эхашу биотер батхум мехкарей идиш, болокхим хелек маданим эмединот шонот уветохан Исраэль. Бнусав лехах, анимацик скира шел китве эт мадаим, המוקדשים ללשון יידיש וספרותה, אשר יצאו לאור מתחילת המאה ה-21 ברחבי העולם. אספר על זוכי פרסים של הרשות הלאומית לתרבות יידיש לשנת תשפ"ו, ועל ספרי שירה ביידיש שיצאו לאור לאחרונה, או אמורים לצאת בקרוב. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, אציג פתגם המלמד אותנו שעדיף להיות שנו אך חזק מאשר להיות מקובל אך מסכן. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נאיס פון דר ווך. דיווח עוד מדינת ישראל אופגמרקט דרי יור זינט דר שוידר לחר קטסטרופה פונם זיבטן אוקטובר. אין דם צוזמן הנק זיינן פרפנט לגבורן שוורה אונגבן לגבי דר השפויה פון ינר שחיטה ופון דר מלחומה אף אתלכה פרונטן ולכה הודזיך אונגהויבן דן ונוג ביזית זיך נית פרנדיקט אף ישראלים. Сіз генук цу дермонен, аз ба 800,000 унзаре біргер ун мілітерлайт, обн зіх ін фарлой фунді дозіке йорн гевент нох психологішер гілф, вайл зе лайден фун апосттравме. Ін ді фарейнікте арабіші іміратн, wird vorgesetzt die Ausforschung von dem omanisch-emiratischen Flieger dem Terrorist Hammam el-Hammami, dem zweiten Pilot von dem Reis Dubai-Tel Aviv von der Aviokompanie Fly Dubai, welcher hat verwundet mit Ahak, dem ersten Pilot, der Bürger von Indien, geprüft verhappen dem Aeroplan, nur ist neutralisiert geworden durch israelische Passagieren. Die Woche oben in der Ausforschung genommen an Anteil Forscher von der israelischen Dienst für allgemeine Sicherheit, Shabak. Der Terrorist hat sich Mäude gewöhnt, als hat planiert zu klappen dem verhappten Aeroplan auf den zwischenvölkerlichen Aeroport Ben-Gurion, die nehmen ne komme Vertaten von Israel in Asepas. Und ob das wird nicht sein möglich, als alternativen Ziel hat der Terrorist ausgeklieben an amerikanische militärische Base in Jarden. Einseitig in Israel wird geführt an Ausforschung legabe der Frage, wie soll hat das israelische Transportministerium der Leubt nehmen an Anteil in Reisen ken jüdischer Meluche, Hammam el-Hammamin, welcher ist nicht der Los geworden zu der Pilotarbeit in arabischen Ländern, Oman und Marokko, zulieb sein extrem islamistischer Weltanschauung. Die Vereinigten Staaten tun wieder hechern die Konzentration von seiner militärischen Keuches auf dem Mittelmeerreich. Laut Informatie, welche kommt on von Amerika, ist nicht ausgeschlossen, als der Präsident Donald Trump wird geben ein Befehl zu banalen Attacken auf Iran. Noch Wahlen in die Vereinigten Staaten, welche dürfen vorkommen dem 3. November. In dem Zusammenhang
ist Zahl Grey zu Beneigung von aktiver Phase von dem militärischen Konflikt, eingeschlossene Attacke mit saderanischen Proxys in Livonien und Irak. Die israelische Media haben zugeteilt die Woche nicht wenig Achtung die Idee wegen dem Fall von der linken Regierung von dem Sozialist Pedro Sanchez in Spanien, wo es seinen bestimmt äußerordentliche Wahlen. In israelische Zeitungen haben in dem Zusammenhang bewiesen solche Titel. Es ist gefallen, die same feindliche Benogene zu Israel-Regierung in Europa. Man streicht unter, als in Resultat von die dosige Wahlen zu der Macht in Spanien kann kommen eine rechtszentristische Regierung, welche wird sein als sachfreundlicher zu der jüdischen Meluche. Der äußeren Minister von Medinas Israel, Gideon Saar, hat gemolden, als der Generalkonsulat von Britannien in Mizrach-Jerusalem wird liquidiert. 19 britische Diplomaten wollen verlassen Israel. Kidei unterzuhalten die Gebäude, welche gehört der Regierung von Britannien, werden ihr bleiben eine Gruppe von 7 Mitarbeitern. Israel hat untergenommen dem dosigen scharfen Tritt wie ein Entfer auf eingeführter durch der britischer Regierung verboten auf den Import von Produkten von jüdischen Jeschuim in Juda und Schomron wie auch von Golan Plateau und von Mizrach Jerusalem.